0: Indigei Aliaș.
1: Slișimo se spit iutri. Ai decidenți
0: City Mix. City Mix.